0: Ingoma Juma, Joka Jode Bara Bara.
1: Ingoma Juma, Joka Jode Bara Bara.
0: Ingoma
2: Juma, Joka Jode Bara Bara. Hakaza kwe ningoka, awanya ndibazo suwe kuronga wa chango wa jeku ya mamata.
3: Ariko gayemu, chendo miu, hemu. Gezao, gezao, mura wana gana muruko muri imbi jo bara bara.
2: Nga kuka kechuru kija wa kabudo kanye.
4: Arano, oye.
0: Oye.
3: Lucio, ni uhagari kia wano banu. Ariko bara rimagura rino bara bara, mjwe kuri.
2: Urabaza kwa matayera.
3: Nakamara maz. Awanu bakuze, bafisu genge, banu bahuka. Zamburi lako nguru mene, aho nani iso ni mufite.
5: Ndaja nako gakechuru kigaba kaje kutuwa ya guza, karondeliki. Kazi maturi kumani mkuru umu gamge wacho. Uwari kubwa mbakuba hukuramuzi.
3: Hehehehe, huu, ahugo, leka nwenge. Uwurele ya babgira ngo mnokora yu maso. Mwachomu ya nokor?
0: Leka reka, ahajewe, narina abuze, ndamigwa, amateke kare miranga mabuye.
5: Ngaho ushaka ko abanyari basubira kudutsinda
2: kigaba uraninge nuri kuranebyeshereza abanywanyi
5: ndiko nabanebyeshereza
2: iyo wari kuraja utafise naho
5: ndabukandavuga
2: n'ibivuze mwambundegewe
3: eka sinjerega kubahagarara hejuru ariko tumoreka kuganda ntavuze ukuri ndakubona rutyo ibyo muriko murakora mumenye ko bihanwa n'amategeko
2: amategeko washinze
3: amategeko nyene namwe abanywanyi biwe
2: ayo nayo wa
3: nimuze murareka gukurikira nk'intama cyane cyane mu gukora makosa nk'ayo
2: ntama ni wewe

aho muza kutwakura ku nimero 68 607 726 no kuri nimero 72 344 106 muri benshi ro muri komudukurikira kuri 88 bice 2 mu gisagara cha Bujumbura na mishungaro yaho kuri internet turiko turasamina na duciye kuri indundi kiture akaburungu com turi ku munsi rero wa gatanu igenekerezo ni ya 19 ukwezi kwa ruheshi umwaka 2026 abariko bagenda ku mirimo ya misi yose manda imugubwa neza mushike ku bikorwa byanyu impunda marembe abariko name kumbure mufata ingendo zitandukanye mugire ingendo nziza zibashikana iyo muri ko muragana mubandanye mururanirwa mugira ibihe byiza.

Ere kanda baramutse cyane mwebwe mwese bakunzi ba radio ndundikirici asure ndabahe ikaze. Ere kanda bashimire cyane mwebwe mwese mu nda ya mutara ko turi kumwe. Mwebwe muzindukana natwe. Uko bukeye ko bwije umwe mwamana natwe. Ere kanda mfatakanye nshimire Jean Claude Nshimiriman bazindukanye mu biganiro. Aye vya hano kunsamirizi. Nkuko mwamaze kuba mubyumva kuva ku munsi wa mbere kuwa gatatu ndetse no kuwa gatanu kuva igihe cy'isaha zibiri gushyika igihe cy'isaha zibiri n'igice nibyo mumaze kuba mubimenyera abari umwanya w'ikiganiro iwacu aho mutwandikira ubutumwa bwo

Reka nsure ndabaramutse cyane mwebwe mwese mubandanya mutwereka ko turi kumwe umwanya ku wundi reka mfate kandi abashimire cyane mwebwe mwese mudukurikira mwibereye mu bikorwa bitandukanye ama murindiranye yompi mwamusumwe muvuga muti mukonde yamuvuga muti siko tubona harageze wa mwanya w'ikiganiro hindura ingendo Aicha kiganiro dukuramo impanuro zitandukanye cyake

se si mitima umizero ukadzwara ngaka kakazuba gaseruka kagahinungiza inyoni zikikora mugahogo sigayimongoza umutwenzi vasiva burundu burundu kazi vyuka vyuka umutwenzi uratamanzuye mwenye gisagara namwe bakunzi b'umunezero ibisi vya biri mwari mumenyereye ivyo mwadusavye twaravyumvise iri nikosora sama yino mwaka ije kwini boy bidasanzwe abari ivyo 30 mukura cane babitse bigatsika kuva ku myaka 70 gushika ku muri 2026 barayibara rero gatatu batosiga muhira abakomeje bijya mu nyindwi abatije batanu abatavye b'inama kama nizigezweho ima bose bahitaniye pangaleza gahunda zawe ariko nushiremo kuwa kabiri tariki 30 ruhenshi kuko abitawe twese tuzoba tugandagaje ku kibuga cyane.

0: Radio Indundi Culture.
1: Kwezi muri kika sisi mitima umizero ukadujwara ngaka kaka zuba gaseru kwa kaga indungiza inyoni zikikora mga hongo zika imongo za umu kwezi vasiva murundu marandu kazi vyuka vyuku umu kwezi uratamanzu ye mwenye kisagara na mwiba kuzi mune zero inisi vyabili marimu manyere ye kiti mwadu safye kwa rafi uvisi ili niko sora sabo ino mwaka ije kwini mbwami da sanswe avarini ije mirongi tatu mkura tane babite vigatika kuva kuwa umyaka mirongi lindwi ushika kuwa mwuri mwuri na mirongi viraga tanda tu vara hii wana rebu kata chua tosi kimuhira ava kumbeje minja mwenye ndwi ava tije watanu ava tafji minamba kama nizike zweo ima wasi waikani ye pangaleza kaunda zawe aiko lushi nebo kwa kami itari kimirongi tatu hensi kuko avita wetu ese tuzo watu kanda kati kukimu kata etesi kamenge kweri saa munali tukuingira kushika mucha kuchagu erika muzo wa mucha umuzi wa karuhuko umuzi wa kwa abuzi ndayu kuikugira hazubari wa stane zidanda zivyo kuivu nizara ninyota ikani vidanda zivyo vitani

0: Yes, hello.
1: Oui, hello.
0: Hello, hello, hello. Medzineza.
1: Nda honda kone, na wani good.
0: Na tukwe ni sawa ni good. Urabji umva, ni nda tukwa kuyari hei.
1: Yatanazi muna mwenye akazi mwuyenzi.
0: Yatanazi nga mwuyenzi nduva kwa turikunge na mge. Ijana kujana. Indiri mborero ya kujohe yego semurino playlist ya chuni ya huvugati yonagaruka.
1: Connection
0: kuva kwa B-Face. Merci beaucoup gumane natwe.
1: Ego.

Ako nuko rero isaha zibiri n'iminota 18 nawe nunizere ko muryimaze twaturirimbo mwari mwadusabye mu nubwo yuko mwagerageje kudutamba mutitanga.

0: isaha zine n'iminota 22. Alo, alo.
1: Alo.
0: Amahoro.
1: Sawa.
0: Ninde tuyago twakuyurize?
1: Alisine.
0: Ukabutumbere kuri no saha?
1: Muso.
0: Sawa, sawa mu busoro mwagorobeje amahoro. Ibintu n'umuntu none na uravyumva kera n'ubu tuguma tugenda hose mu byakera no muri bishasha si byoroshye.
1: Undi batondora nka kaliririmba.
0: Akahe akahe.
1: Ukimenyetsa birenga kintu.
0: Tangura ahubwo ntigatangure utaratangura gushunguruka.
1: Eke ntangura ugatamba ntaratangura gutashye.
0: Tangura ugatamba naho utarakumva.
1: Tambere kuri wowe n'umuryango wawe.
0: Ndagushimiye.
1: Kwaate shimili huma na wandani itana chana mjango hui.
0: Sawa, sawa.
1: Wambi kumwa kumwani kikuti wandani itakati.
0: Ego.
1: Wambana wazei wanduari mwara wajeshe wakiesha. Awa tupukana wose tunagulanga hii mwara na wahamata. Mdo wandani itakati.
0: Ego.
1: Maisha shinda kukisagacha wujumwa ndaone. Wadumini kwa ikirino kazo ni mkirino kutanga wanisho wakiesha.
0: Ego.
1: Ego. Kabisa kembo na alisete hamu busuwa ikili jirajiri.
0: Ego.
1: Kembo na saa nkilo damu rinye na hamu busuwa tuwa na nyari sarati.
0: Aha.
1: Kashembo na wakashembo na mama hili ya mfakari ya nairi wa kili jirajiri.
0: Aha.
1: Kwa kile kume mula kakanya kabisa wana nyari sarati.
0: Ego.
1: Ame alise nari
0: Ego.
1: Mwana nakulopita mbuti wana kukira mwenye kuhitua wanjani yuki ujiraji.
0: Sawa, sawa.
1: Sawa, nila hama kukiri mbuti kabisa mwenye mwela kama mendaga tamba kilika.
0: Kagu shikiri, yey. Kagira kilu kani ama shetana ringa humichuga ama shetana chahunga.
1: Ase, nakumbu sasari na kukira mendaga tamba.
0: Sawa sawa urangumiriza re.
1: Ndagumise kabisho ari muhinda kwizima kabisho ikarabikora neza cyane.
0: Ungumirize.